0: Estamos nas 9:11 minutos. Que fastí a estas horas da mañán tan cedo e xa con todas as pilas postas. Jasper, bos días.
1: Pues, nada, enfrontar un novo día.
0: Pois que xa xa fresquiño, que ven aí pois máis de 30 graus, así que hai que cantar moito, debaixo da auga.
1: No, bueno, eu prefiro que veña o calor, A mí xa, na banda, xa nos entraba un pouco a depresión desta choiva que era a finales de agosto, se mellaba que xa remataba o verán, acordábanos ano pasado que empezou a chover en setembro e non parou hasta marzo. Decíamos que non pase isto, que ainda estire un pouco máis o verán.
0: É certo, Pois estirará por lo menos os vindeiros días, así que ocasións estupendas para falar do que se ven en riba, que así como, bueno, pues tamén a prolongación un pouco de esos sons de verán, non?
1: Sí, aparte, a ver, en Galiza hai tantos festivais que xa dun tempo a esta parte, o mes de setembro tamén é un mes festivaleiro, porque claro, non collen todos en xullo e agosto, competían uns cos outros. E entón, pois, siga vendo. Nos temos un moi especial este fin de semana, o Festival da Poesía do Condado de Salvaterra do Miño. É un sitio extraordinario, un festival maravilloso, que ten mollón de actividades diferentes que xeran en torno a iso, alrededor da poesía. E temos moitísimas ganas de ir a despedir o verán alí.
0: Sí, non podía ser outro xeito porque ademais bueno, é unha especie de mistura coa vosa filosofía, non? El facer cousas que recollan pois temas un pouco así como reivindicando situacións en Galicia, non? Canción protesta galega, por decirlo así.
1: Sí, este festival é un festival moi comprometido, tan comprometido que non ten ni siquiera subvención por parte pois de ningún estamento. Estiveron facendo un crowdfunding para recaudar cartos para poder montar o festival, conseguiuse con éxito. Leva moitos anos convidando a moitísima xente a falar de distintas problemáticas. O ano pasado o tema de Palestina estaba principalmente, e fai dos anos principalmente, perdón, encima da mesa. Ali estivemos nós, fai dos anos tamén, tocando para, pues, para moitísima xente que se xunta ali na queda desplanada, que aparte ten como unhas almenas, que semella pues, un castelo, que mira hacia Portugal, hacia o concello limítrofe de Monsao. É unha vila que cando non había ponte para pasar, pasaban, había unha especie de ferry que pasaba os barcos dun lado para outro. Tamén fan, pois falan diso, pois aí embarca aí tamén pois un tema de embarcación, salí, non sei, é un festival familiar, farei con toda a familia, a un sitio moi chulo que está limítrofe con o noso país veciño, con que temos tanto contacto, e que logo ten concertos e música ao longo de todo o día.
0: Claro, pois aí tamén se poden atopar outro tipo de citas que a xente seguramente pois as disfrute moitísimo. Hai que acordarse de que pois todo o que significa a poesía en Galicia ten un punto de referencia importante, hai cantidade de certámenes, pero creo que este festival en Salvaterra é dos que máis peso específico teñen, pero para vos tamén é pois unha especie de continuidade, non? Porque no que levamos de ano xa participaxe en moitísimas citas que acollían pois eventos curiosos para o que pois un festival tradicional musical, non? Como exposicións, etcétera, etcétera. Algo diferente que aportades a música galega, non?
1: Sí, nos queríamos darlle unha dimensión maior, pois intentamos sempre darlle unha dimensión maior a todo o que facemos, que sí, non somos unha banda que fai música, pero lóxicamente pois tamén intentamos tocar outros paus. Entonces tivemos desde charlas, tivemos a exposición, que a día dos ainda fixemos itinerante, pero a día dos está na Arcada 9, que a ver se a vamos a recoller en algún momento, sí. Para poder continuar noutros espazos, e tamén pois incluso hasta tivemos presentación dos videoclips en cine, nun cine. Bueno, tivemos un ano moi movido, con moitísimas actividades que xiraron ao redor, e que permitiron eso, pois por un lado que a banda crecera, pero por outro lado tamén facer crecer o discurso, que se coñecera a outra xente, e dar a posibilidade tamén a xente que se relacione entre sí, se comunique. E tamén estivemos pois na organización de festivales, estivemos pois cando foi de Palestina no Auditorio de Galicia, no seu momento. Tamén estivemos aí coordinando a todas as bandas, estivemos tamén pois coordinando o concerto polo Día do Medio Ambiente. das loitas do medio ambiente que se fixo no Concello de Cacheiras, e sí que a verdade é que non paramos.
0: O sea que continuará a loita amada por todas partes, a pesar de ser pues unha loita que arrancaba no 2021, que prácticamente está aí al lado, non?
1: Sí, levamos pouco tempo, pero a veces facemos así que se chama modernamente un recap destas fotos de ver que fixemos. E sí que xa levamos pues, moita traia encima. Este ano acusamos, sí que acusamos internamente, pois pues, toda a xira enorme que fixemos de salas, desde xaneiro hasta maio, prácticamente sin parar ningún fin de semana. E a nosa idea agora é facer un concerto en Madrid, que vamos a facer pois pues, en outubro, e despois facer un pequeno descansiño para ver como programamos o vindeiro ano, que queremos facer, que non, hai moitas datas que quedaron pendentes. Saliron ideas, pois, do máis louco, desde ir a Italia hasta, bueno, chamarnos da casa de Galicia, de Nova York, antes de que empezara a guerra, o sea, hai unha cantidad de cosas que se do máis raro e random que saliron, que temos que intentar, pois, dar de forma, e ver cando vamos a facer, porque tampouco, si, hai cosas que non son sinxelas, tamén nos apetece compoñer máis. Somos unha banda que sempre pues, tivo ese tema creativo, prácticamente levamos disco por ano, non é o caso, non queremos sacar un disco ano que ven, pero sí que queremos plantexarnos

0: E despois facer un pequeno descansiño para ver como programamos o vindeiro ano, que queremos facer, que non. Hai moitas datas que quedaron pendentes. Saliron ideas, pois, do máis louco, desde ir a Italia hasta, bueno, chamarnos da casa de Galicia, de Nova York, antes de que
1: Caramba.
0: empezara a guerra. O sea, hai unha cantidad de cousas que se de, do máis raro e random que saliron, que temos que intentar, pois, darlle forma e ver cando vamos a facer, porque tampouco si, hai cousas que non son sinxelas. Tamén nos apetece compoñer máis. Somos unha banda que sempre, pois, tivo ese tema creativo. Prácticamente levamos disco por ano. Non é o caso, non queremos sacar un disco ano que ven, pero sí que queremos plantexarnos que vamos a facer, onde vamos a gravar, bueno, ir soltando ideas. A banda está máis viva que nunca, claro.
1: Claro, home, tanto que sí, notase moitísimo porque recollendo pues, todas esas actividades e todo ese colofón ou guinda ao período estival, enriqueces moitísimo contando que tens que ter pues, unha maleta feita na porta da casa unha vez que remate este festival de poesía, non?
0: Sí, claro, a ver,
1: Sí.
0: pero tamén nos gusta moito, porque a maneira na que temos internamente de relacionarnos, e logo de ver a xente. Esta semana chegámonos moitísimas mensaxes: acorda, tocades, como estades, tal, porque ao final sí que nestos 3 anos conseguimos, pois, que houbera un grupo de xente ao redor nosa, que se siente parte da familia Loitamada, e que, pois, cando vamos pola súa zona, pois, que están aí pendentes de a que hora tocamos, cando chegamos, cando a prueba de sonido, para estar aí xa. E nos estamos, pois, agradecidísimos de poder vivir isto, vamos.
1: ¿Y qué tal el último trabajo discográfico? ¿Está ahí? ¿Se continúa arrasando, Jasper?
0: Sí, a ver, estamos moi contentos. Non somos un grupo que estea no estilo que está sonando actualmente, e aínda así, pois, hoxe en día, antes vendíanse discos, hoxe en día son reproducións nas plataformas. Bueno, estamos moi
1: Sí.
0: contentos que as reproduccións que temos, e sobre todo, principalmente, vemos que a xente canta as cancións. Entón, cando nun grupo a xente canta as cancións, pois iso é que o grupo funciona. Non sei co que ese, co que nos quedamos. Ese é o maior indicativo. Se a xente canta, isto está ben.
1: Por supuesto que sí. Pues poñemos a cantar a xente a esta hora de mañán. Parece, che.
0: Veña.
1: A ver, a cantar todo o mundo. De pé.

0: limitados era natural, que era pois facer crítica social ou cantar así pois da outra parte, unha parte da resistencia, se foi perdendo, e nos continuamos pois facendo e cantando as cousas que consideramos que é necesario denunciar, e ao mesmo tempo tamén pois dando esperanza a xente, animando a
1: Bueno, pues ahí está todo o que vostedes deben saber deste futuro inmediato de este grupo que nos tamén pues témolo moi presente de Loitamada, entre outros con Jasper, que pues non é a primeira vez que tomo un café con nós, seguramente nesta nova tempada entre Oco e Oco, e véase, éxito, éxito, pues tomará máis o noso Jasper Pablo Carracedo. Moitísimas grazas por estar con nós, adiante con esta xornada tan hecha de cousas, e a disfrutar do sol tamén.
0: Bella, moitas grazas.
1: Unha aperta enorme, Jasper.
0: Aperta enorme.
1: Ciao.

0: que dicía que estabas a falar do bosque, dos árbores que non vemos, pero todo isto en realidad é parte desta especie de ruido do que tanto falamos ao longo do pasado curso, que marca absolutamente todo o que está pasando neste país. Sospeito que no resto do mundo tamén. Perdemos absolutamente, ou intentan que perdamos absolutamente, corrixo, intentan que perdamos absolutamente a nosa capacidade de comprender o contexto, de ver máis alo da anécdota.
1: Sí, bueno, pero en eso consiste, e o falamos tamén o curso pasado, ¿no? Aí sí que a rima xa se produce cosa dos 30, ten razón. E el fai a mesma reflexión que todos os historiadores que traballamos o século XX, ¿no? Es decir, hoxe son os inmigrantes, como foron os xudeus. Exactamente igual. E o tipo de odio, e as caras de odio, e os insultos que escoitas, teñen que ver coa, bueno, dirixidos aos inmigrantes e dirixidos ao enemigo político, claro, porque, digamos, o que está ocurrindo con, bueno, con Sánchez é evidente, ¿no? A ver, que detrás de todo esto está algo que, esto que para os científicos sociales e, desde logo, para os historiadores é coñecido, que é a xustificación da violencia. E a xustificación da violencia a partir dunha unidade obrigada. Por eso fago referencia ás bandeiras que tapan as caras, ¿no? E ás veces hai máis bandeiras que persoas. A ver, e además eu creo que é o momento de decir cousas que convén decir. España non existe. Como non existe Galicia? Existen as persoas. España non existe fora da Constitución. Nin históricamente, nin existe a historia de España. Existe a historia dun territorio no que pasaron moitas cousas, e que no futuro pode ser dunha forma, como no pasado foi de outra, ¿no? Eso que existe. Esa lógica da, digamos, esa construcción de unha identidade abstracta que non ten que ver coas persoas, sino con unha cousa que se chama a nación, que é máis importante que todos nós, non existe, e non existía. E efectivamente foi moi criticada durante toda a democracia en términos intelectuais, históricos, sociolóxicos, políticos, culturais e personais, ¿no? Claro, que ocurre? Que agora hai unhos señores e unhas señoras, absolutas minorías, que están, digamos, impoñéndonos unha idea de algo que non existe, que o seu modo particular, antiguo e bastante totalitario de entender este sitio no que vivimos. Então, fora da Constitución non existe España, e fora do Estatuto de Autonomía non existe Galicia. E alguén me dirá, home, pero hai unha historia. E sí, claro. E no caso das nacións que non teñen Estado, digamos, a lógica nacional existe para poder chegar a ser algo, ¿no? Eso é o que lle chamamos históricamente o nacionalismo, e a búsqueda e a construcción dunha identidade que se materializa políticamente. Bueno, pues eso é o que temos en términos políticos. E iso é o espacio de convivencia, ou de conflicto, ou de diálogo, ou do que se queira. Claro, por máis bandeiras que poñan, do tipo que sexa, non vai existir máis esa realidade. A realidade non construe a nación, a representa. E é evidente que este Estado é un Estado complexo. Que ocurre? Que efectivamente hai unha minoría, e xa o sabemos, e además o din, que non está de acordo con esta Constitución. Por moito que pelen a ela. De feito, Vox acaba de decir que o que quere... Bueno, me río, pero no me río, ¿eh?
0: Que sí, sí, entiendo.
1: Terrible. Que quieren, digamos, condenar por traición a Pedro Sánchez.
0: Abascal dicía onte unha cousa, unha frase en ese momento no que falaba, bueno, de que Sánchez quería ser como unha especie de virrei en Al-Andalus, que era realmente tremenda, que dicía que temos un rei que fará, acotación importante, o fará mellor ou peor, di, pero non é un tirano como Mohamed VI.
1: En fin, a eso me refiro. A monarquía tampoco existe fuera de la Constitución. Y existe precisamente porque gracias a que hay una Constitución. Y porque fue la única solución. Hay un libro maravilloso de Ramón Villares, por cierto, que recomiendo, sobre el Consejo de Galicia, donde se ve como desde la oposición, desde el exilio, llega un momento en que hay muchos sectores republicanos en origen, que se dan conta de que a única forma de que haxa un futuro despois de Franco, xa de los anos 60, que poida ser practicable en términos democráticos, creen, eles, que, bueno, pues, aceptar un tipo de monarquía que poida dar

0: É unha especie de como cando Bob Dylan sai o escenario, ponse así medio de espaldas, cando fai os concertos de piano, que ponse así medio revirado, un pouco de lado, un pouco tal, toca o que lle dá a gana, levanta e marcha, porque eu aquí vinha a facer o que quero e non a gustarle a ninguén. Que é unha filosofía que me parece moi antitética tratándose dun artista. Era como cando Silvio Rodríguez negábase a tocar Ojalá, cousas así.
1: Bueno, a verdade é que...
0: Pero un figura,
1: Un figura
0: dos discos que máis me gustan a mí. Ten unha canción preciosa que se chama Days Like This, Días Como Este, que gustame moito o verso do estribillo, que a miña nai díxeme que habería días como este. Unha maravilla.
1: Sí, la
0: pero
1: verdad.
0: Tengo miedo.
1: Bueno, que tenga así esa mala uva que dices, aquí en la distancia como que nos da lo mismo.
0: Eva, digo yo, no lo traemos aquí a sección por no. Si nos da una mala contestación. Él quiere que entrevistemos, pero no aguantamos tonteritas de estrellas.
1: Claro. Totalmente. Bueno, pues nada, que teño aquí unha serie de imaxes maravillosas da nosa protagonista de hoxe. É unha preciosidade o sitio e creo que ela tamén,
0: Pasamos dunha persoa cun mal carácter, unha mala uva, pero moi boa no seu, a outra persoa moi boa no seu, pero que a cambio é unha persoa tremendamente doce, tremendamente agradable, cariñosa, e que cando vas ao seu restaurante, faite sentir na túa casa, como para min xa é ese restaurante O Bocoi en Combarro. Inda que hoxe imos tocar, non é o tema polo que atraemos, falaremos desa maravilla de restaurante, hoxe imos falar con Elena Couselo, que ela é de Combarro, e casi ela e a súa familia son medio Combarro. Combarro, para que non o coñece, supoño que alguna verá, pero extrañame, é unha localidade de Pequerrechiña, que está en Pontevedra, Pollo, para os que son de Madrid, os que está entre Pontevedra e Sanxenxo. É un sitio precioso, un dos sitios con máis cabaceiros que hai no mundo. Ela ten ali un restaurante, pero como digo, leva tantos anos a súa familia que hai atrás, por unha iniciativa dela na que todo o pobo colaborou, na que agora nos explicará, pero creo que non houve ningún voto en contra, unha praza preciosa que hai, porque de verdade, un dos pobos máis bonitos, máis ben rematados que eu vin, ten unha... Esa praza conseguiu que se lle puxera a praza de Camila Villar Pérez, que é a súa tía bisaboa. E por que lle puxeron o nome? Porque se lle deu a ela a gana? Non, porque había motivos abondo, e por eso, e por moitas cousas, queremos que este hoxe aquí, éramos de moitas as grazas, moitas grazas a Elena Couselo. Elena, que tal? Bos días.
2: Hola, bos días, Dani.
1: Bueno,
2: menuda presentación, que non sei se os que me coñecen, os máis cercanos a min, me recoñecen así sin ninguna mala uva, que tamén a teño.
0: Bueno,
1: seguro, pero, que todo o contrario, porque Dani sempre se queda con moitas cousas no tinteiro. Así que seguro que
0: Morrison,
1: sería máis.
0: A diferencia de Van Morrison, que non a mostras, polo menos a min. Elena, contanos, como dicía, ti eres de Combarro, vives de Combarro, a tua familia é de Combarro, e resulta que, claro, formades parte da historia dese pobo tan pequerrechiño, que agora vive do turismo, pero non sempre foi así. Quén era Camila?
2: Non sempre foi así,
0: porque tomaste esta iniciativa.
2: Bueno, pois Camila era unha, vou a contar un poquinho a súa historia, era unha muller viuda de guerra. Cando queda viuda, ten unha filla do seu home, claro, que morre moi pequeniña, como aos 8 anos, e queda sola. Ela durante a súa vida dedicouse a vender frutas, bueno, peixe, así, os veciños de outros povos cercanos, pero ao pasarlle estas desgracias quedou un pouco máis centrada aquí en Combarro, na súa placiña, e vendéndolle gusanitos, chuches e regalices, que é un sabor que generacións de Combarro teñen moi apegado a ela. Estaba na súa placiña, no seu cruceiro, vendendo estos. Empezaron a chegar os primeiros estranxeiros a Combarro, que os primeiros que empezaron a chegar foron artistas, pintores, que empezaron a recoñecer esta belleza de Combarro. Ela

0: Pois, fixo, bueno, foi a primeira que recibiu estes turistas, sí, e xuntou pois a xente de aquí a nosa forma de vivir en Combarro, pois de fora. Fixo de embaixadora, vai, de Combarro, empezou a vender as primeiras cunchas, as primeiras postais, e diso, pois empezou a rir os veciños, no? Era motivo de gracia. E agora, pois, debemos...
1: Porque non había turistas como tal.
0: Non había turistas, ela foi a que empezou a recibir os primeiros.
2: Caramba, mira o que tal construiu, que agora mesmo como foi o boca a boca, que ao final tamén é interesante este tema, non?
0: Bueno, que eu fai 3 aniños foi o 45 aniversario de Combarro Conxunto Histórico Artístico. Bueno, fixemos varios programas de radio, e todo o mundo, veciños, pois xente de Madrid, os primeiros que viñeron e tal. No había ninguén que se lembrase desa época sin nombrar a Camila. E pois ocorreu a nosa idea de formalizar, darlle nome á súa praza, porque os combarrenses xa lle chamamos así, chamámoslle a Praza de Camila, incluso os máis pequenos. Eu teño 3 fillos. O maior ten 14 anos e cando quedas con seus amigos queda, pois, onde quedamos? Nada de Camila. Simplemente formalizar o que nos, os comparreses, xa utilizamos de sempre.
1: Pois pues eu primeiro parabéns, porque está moi ben moverse. A veces eu voto de menos na sociedade xente que ten unha idea, ten un obxectivo, móvese, organízase, xuntase con xente e así o consigue. Eso, o primeiro, darte parabéns por esta iniciativa. Logo, hubo, polo que eu estive investigando por aí, incluso unha exposición, a pesar de que non tedes moitas fotos dela. Que había nesta exposición, Elena?
0: Pois mira, bueno, a exposición non se completou de todo. Estamos esperando, están reformando o Ateneo Corredoira de Combarro. Esperemos que cando se termine de reformar, a veces que estas obras llevan o seu tempo, facer unha exposición máis grande, non? Porque Camila era un pouco, como estou dicindo, de todos. Entonces non é que non solo teñamos fotos dela. É que, bueno, eu teño un bar, sabedes que os bares tamén son unha especie de embaixada dos sitios, non? Entonces aquí chéganme a xente, dame información, traen fotos dos seus pais, dos seus avós, e aparece Camila. Entonces sempre estamos recibindo así cousiñas dela. E nos temos, pois claro, dela, pois as cartas de guerra que lle enviaba o seu home, temos, ela guardaba todo. Entonces temos moitos regalos da súa boda, todo eso queríamos expoñelo, pero claro, ten que ser nun sitio cando está axeitado. E fixemos unha exposición, como diz ti, Dani, con un pouquiño as copias que temos desto, e sobre todo eu quería recalcar, bueno, o que a ela lle deu a vida, ¿no?, cando quedou tan soliña, que foron os rapaces de Combarro, que agora ya non son tan rapaces, imagínate, pero ela defendeu esa soidade, ¿no?, que agora está tan de moda falar dela, da soidade non deseada. Pois co rapaces de Combarro, vendendo as chuches, falando con eles, xuntando esos rapaces cos turistas, entonces eu o que quixen facer foi montar no cruceiro pois as regalices, os gusanitos, as postais, as primeiras postais de Combarro, e chamar os nenos de hoxe en día, regalarlle esas chuches, e que teñan un pouco de coñecemento de quen é ela. Que creo que eso, que Combarro, que seguro que a moitos os conocedes, sí. Conocémolo polas pedras, unha arquitectura preciosa que vou dicir eu, non? Pero eu quero vender que sepa xente que as pedras de Combarro teñen alma, e que a alma de Combarro somos os veciños e as veciñas que o vivimos, porque é un pobo preciosa e nunca estuvo desocupado, nunca, sempre estuvo vivido, é un pueblo que se vive.
2: Impresionante, este bonito.
1: Combarro, que ten unha historia, porque, bueno, primeiro estaba super incomunicado, en tempos, polo que eu sempre lín e polo que me conta miña nai, era Rías Baixas, para que nos situamos, para que nos situemos un poquillo en onde, en que época vivía Camila, fixo todo esto, e un día nunha sobremesa, Elena contou unha historia que eu pensei que era de Camila, pero explicou un outro día que non, que era da súa bisavó, non da súa bisavoa, da cuñada de Camila, que era o do peixe de ter que ir a Pontevedra. Non sei se nos podes contar isto, Elena, que é moi moi interesante para debuxar o que se vivía e como se vivía.
0: Pois sí, mire, bueno, a min crioume miña bisavoa, para decir, porque senón falo, quero decir que falo de algo que sei, que me contou, destas historias que de pequena di, pero abuela, cala a boca, e agora son un tesouro, sabes?
2: Claro.
0: Entonces, a miña bisavoa, Camila, e moitas outras de Combarro, chegaba o peixe, o muelle, elas iban aquí, o muelle de Combarro, collían co cesto, o peixe na cabeza, iban a Pontevedra a ver o que lle marcaba a venta do peixe, ¿no?
1: E tentaban vender. Dende Combarro, andando, Elena, perdón,
0: pois a Pontevedra non é tanto, Dani. Bueno, a ver, non é tanto. Non vou decir porque digo que non é tanto. Pontevedra son 6 kilómetros, pero elas iban a Pontevedra e a Porto Novo. Segundo, lle conviñeixe. Entón, a Porto Novo temos como 20. Non me quero engañar, Sí, seguro bueno. Que me estou engañando, pero para que teñamos unha referencia. E iban todos andando a ver que marcaba o peixe, o precio do peixe, e intentando dano vender a cambio de cartos, claro. E o que lle sobraba, pois viñan polas aldeas e cambiábano por ovos, e por... ou por bueno, pois o que non había aquí, non, en Combarro. E así, bueno,
1: 7 kilómetros, acabo de mirar, 7 kilómetros andando con peixe na cabeza.
2: Claro. Mm-hmm. O sea, que non días como hoxe, seguro. Con días como hoxe,
1: que non é o máis probado do mundo. Claro.
2: Bueno, primeiro que coñecía era a artistas, non? Que iban justamente a pintar aquellas maravillas.
0: O máis importante que temos en Combarro é Carlos Maside, bueno, que recibimos en Combarro, que estuvo vivindo aquí uns meses, creo que non chegou a un ano. Pintou a moita xente de Combarro, ensaltou o seu lugar, sí? De feito, no Museo de Pontevedra fan exposicións que reivindican a súa figura arraigada a Combarro, claro.
1: Houve un momento que chega un persoeiro importante na historia política española que coincide con Camila, que como non podía ser de outro xeito, pasa algo.
0: Ah, sí. Mira, pois pues, aquí había moitas radios, pero que está moi ben. Pero pouquísimas... Home, claro. Pero poucas teles. Entonces Camila sempre andaba coas súas radios, coitaba, bueno, estaba así e tal. Pero claro, non coñecía ningún... no a ningún político ni a ningún tal. E chega Alfonso Guerra por aquí con a súa comitiva e foi, como non, é recibido por Camila na praza e bueno, pregúntanlle como se vive, a súa historia, ela tiña o seu repertorio para dicirle xa aos que viñan de fora. E a él cae moi en gracia e despois lle pregunta, pero vostede non me recoñece. Ela non, como eu que sei, se a primeira vez que ven, non reconozco de nada. Bueno, era Alfonso Guerra. Fixolle tantísima gracia que os días fixolle chegar unha tele e foi das primeiras teles de Combarro.
2: Ala,
0: que utilizou ela.
2: Que bonita historia,
0: Utilizou ela e utilizaron os veciños, porque sabes, como en todos os pueblos de España, donde había unha tele, pois reuníanse todos. A mirar, se si non me equivoco, as telenovelas, non?
1: Claro.
0: Que ao final pues, moito non a utilizaron para ver a Alfonso Guerra, pero bueno, seguro que a telenovela da súa época foi vista por todo Combarro nesa tele.
1: Alfonso, cando regalas algo para que usen como queira, non para verte.
0: Exactamente.
1: Entón, é un planazo a chegarse a Combarro, como digo, fago con bastante asiduidade, como sabes, como conté aquí mil veces a miña familia das Rías Baixas. Recomendo a xente que non se quede só, digamos, na rúa de abaixo, onde está o Bocoi, que hai moitas tendas de recordos, moitos restaurantes, cousas así que tiren para arriba para coñecer prazas como de Camila, e por suposto que coñezan o Bocoi, que ademais vi outro día que acabades de gañar un premio a mellor tapa, e iso aquí sempre ten un ojo.
0: Segundo, que, Dani, non te pases, hai que decir, bueno, segundo Bocoi.
1: Gañaste eso segundo, gañaste eso segundo. Dicimos o nome do primeiro, se queres, lógicamente, para darlle...
0: Sí, iba a decir agora, o primeiro Casa Cés, que é un restaurante tamén que está en Poio, que ten 100 anos de vida, que tamén hai que recoñecer, con tres generacións. Nos, o Bocoi tamén esta é a terceira, a miña é a terceira xeración. Bueno, este restaurante es Consoleira, creo que se deben de recoñecer, que as empresas familiares
2: costa moito telas,
0: que teñen un mérito, é moi bonito tamén.
1: O noso era fabas con pulpo, non? Si mal non me lembro.
0: O noso era fabas con pulpo.
1: Que pode sair mal aí?
0: Pois nada.
2: Que pode sair mal? Pois non sei, non ter fame. O peor.
1: Este sitio Bocoi, ademais, eu levo 20 pico anos indo aí, foi onde coñecín a Elena, non porque a coñecera previamente, de feito estive moitos anos indo sin falar nunca con ela, simplemente porque me gustaba. Ten unhas vistas preciosas cara á ría, porque de feito na ventana, que sempre pido ventana, a ventana dá directa á ría de Pontevedra, en el frente de Ence, pero bueno, que íbamos a hacer. Eu lembro ahí ver desde golfiños hasta una vez que subían unos cisnes, que pusieran noleres para adornar, y subían los cisnes por ahí arriba, tenían tiros de cruz vermella calancha detrás de ellos. Os nenos encantalle porque, además, pegados ali, poñense moitos muxes, eles ata teñen luz debaixo da auga. Entón, os nenos e os maiores fundimos cestas de pan tirando esa auga para que a xente a vexa, e é un dos eixos turísticos de Combarro, porque daquel Combarro de Camila, como é o Combarro actual, Elena? Ademais do turismo, que vida interna ten?
0: Eso iba a decir, que iba a poñer o turismo, pero Combarro, como xa dixen antes, é un pueblo vivo. Seguimos vivindo aquí as mesmas familias, que é moi bonito. Para mí, eu vivo en Combarro, tiven a posibilidad, porque é moito máis cómodo vivir fora daqui, hai que darse conta de que aquí pois non podes aparcar cerca, as calles son estreitas, tal, pero eu non, eu quedo aquí a facer vida de Combarro. Vivemos as mesmas familias e non deixa de ser un pueblo. Hai xente que ven aquí parar pois unha semana, non te vou a decir dous días, non te van a recoñecer en dous días, pero ti pasas aquí en Combarro unha semana e toda a xente que vende fora, que pasa aquí unha semana nunha casa, pois que tamén hai casas de turismo rural ou así, sempre me deu o mesmo no bar. Eu parece un pueblo tan turístico que é imposible que os veciños te reconozcan ou que te pregunten de quen eres e tal, pero levas aquí tres días seguidos. As señoras que están no adrio ou na plaza de Chousa ven a mesma cara e xa che din, a ver, filliño, e ti de que donde eres, de que estás aquí. Quero dicir que no fondo seguimos sendo ese pueblo. Si que é certo que nos meses de dobran xulio e agosto, pois hai moita máis xente, como en todos os pueblos turísticos, creo que de España, non? Sí, pero seguimos mantendo esa esencia que a mí tanto me gusta.
2: Bueno, o primeiro, porque hai que ir pechando xa, que nos quedamos sin tempo, e tes a túa canción que colle sempre Dani, pero Elena, que sorte tivo a túa familia, os teus antepasados, en contar contigo, Eso, a verdade, o primeiro que se me pasa por la cabeza, porque non se pode preservar mellor todo ese espírito, a verdade, unha maravilla falar contigo. Dani, que temos a peza para ela.
1: Temos a peza,
0: que sorpresa.
1: Que a xente vai a Praza de Camila, que a xente vai ao Bocoi, que non pidan a mesa da ventana, que logo quedou sen ela. E para Elena, unha canción maravillosa de David Byrne, que era o cantante de Mother Talking, de Talking Heads, perdón, que resulta que sigue facendo cancións tan bonitas como esta. Do ano pasado, que se chama Everybody Loves, todo o mundo ri, porque cando eu saio dali, saio contento, cando eu chego ali, chego contento. Elena está contenta, imagínate, muy cansa que está. Toda la canción sea de energía. Elena, gracias por ser así. Seguir así, por supuesto.
2: Exactamente, disfrutado todo que tenés ahí.
0: Gracias, Dani, la voz de una aperta.
2: Gracias.
0: Muchas gracias.
1: Buen día.
0: Buen día.
2: Adiós, Dani.
1: Chao.
0: Chao.

0: Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
1: Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
2: Doctor Calderón, neumología, alergia respiratoria, asma, pruebas alérgicas. Consulta con cita previa de lunes a viernes. Calle República Argentina 43, Entresuelo, Santiago de Compostela. Teléfono 981-590-566.
1: Residencia Puente Vea, a 15 minutos de Santiago. Tus mayores siempre en las mejores manos. www.residenciapuentevea.com 981-809-158.
2: María Antonia Suárez García, Psicología Clínica. Consulta con cita previa en la calle República Argentina, número 3, séptimo B, Santiago de Compostela. Teléfono 981-589-222. Doctor Antonio de la Torre Campos, Medicina Interna. En Doctor Teixeiro 21, tercero derecha, Santiago de Compostela. Cita previa en el 698-156-173.
1: Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
3: ¿Estás pensando en cambiar de coche? En Automóviles Enrique Sigüeiro disponemos de una amplia selección de coches de ocasión y seminuevos, 100% revisados y garantizados. Visítenos en Sigüeiro, cruce carretera del aeropuerto, o en automóvilesenrique.es.
4: Radio Voz, con Alberto González.
5: En Ribeira este fin de semana temos unha proposta moi especial. Creo que é a quinta edición do festival e tal e cual. Xa saben que se trata dun festival de música, de creatividade, de actividades para todas as idades, para promocionar precisamente nese sentido a arte, a creación propia. Está organizado por la asociación Ribeira Crea e vai a arrancar mañá con un concerto, creo que ás 3:30 PM, con Elena Egea e a súa banda. Está connosco Alba Pego, que é a presidenta da asociación Ribeira Crea. Hola Alba, moi bo día.
6: Hola, boas, que tal?
5: Moi ben, é a quinta edición, non?
6: Sí, xa vamos pola quinta, xa temos un lustro de festival.
5: Cúmplese mañá, está a fin de semana, non? Mañá pasado un lustro de festival. Todavía é un cativo pequeno ou non? Ou unha cativa pequena?
6: Pero costou sacala adiante.
5: o parto foi complicado os primeiros anos de crianza tamén, non?
6: Pero, verdade é que sí, pero bueno, orgullosas do que temos.
5: Pero
6: sí.
5: Mira, xa anda sola, cativa, xa fala, non? Xa ten a súa forma de ver, de pensar, de observar a vida.
6: Sí, eu creo que xa é un proxecto consolidado e que bueno, ao longo do ano xa a xente vai preguntando, así que, bueno, podemos dicir que o e tal e cual xa topou o seu oco. Costou porque sempre, bueno, as novas actividades sempre costan e a verdade é que sacar un proxecto así, a ver, o e tal e cual é un festival un pouco raro, é un festival cunha música, bueno, de autor, unha música así diversa, un pouco alternativa, pero bueno, había un nicho que cubrir e non é un festival multitudinario, nin pretendemos, pero creo que a xente que lle gusta é fiel ao e tal e cual, e eu creo que tamén é o que nos interesa.
5: Perdoa, pero eu falaba de Elena Egea, seguramente moita xente non a coñece, pero déixame que a escoitemos un momento.
6: Por favor.

0: Alba, esta artista é espectacular, para xente que ño coñeza, pon os pelos de punta,
1: Sí, a verdade é que Elena ten un estilo moi seu, ten unha voz super característica e con moitísima personalidade, e a verdade é que ten unha bandaza. Entón, para nós é un orgullo poder tela en Ribeira, claro.
0: Sí, ela creo que é de Santiago, se non recordo mal.
1: Sí, a banda ven de Santiago, e bueno, ademais é unha rapaza creo que é da miña idade e que é unha persoa que levo vendo como medrar como artista moito tempo e programala, pois é un orgullo, claro.
0: Comenzou como moitas, non? Subindo, digamos, a súa música a redes sociais, non? E a partir de aí, bueno, facéndose un pequeno oco, pero repito, para logo pon por aí a canción enteira, que non a ser escoitado, que se vaya a Spotify ou calquer plataforma de música, que busque a Enegea, que ten a verdade que temas espectaculares. A mí personalmente gustame ese tipo de música, non? É así. Pero bueno, digamos é ao arranque deste tal e cual que ten, bueno, pois un montón de persoas que van a pasar para ali a actuar. E logo, bueno, pois eso, ten a posibilidade de que os cativos acudan a talleres, non? De que se, bueno, sí, faga moitas cousas.
1: Claro, sí, o festival empezou como, bueno, había que marcarse sempre en algún sitio e nos tirábamos por festival de música porque había música en directo, pero a nosa idea dende o principio era facer como un festival máis cultural ou artístico e que distintas disciplinas artísticas sí que formaran parte del. Entón, bueno, claramente hai un grupo da poboación que non podemos esquecernos del, que é a cativada, e bueno, os obradoiros realmente tamén hai xente adulta que se está presentando a eles, e é unha maravilla porque en xeral o festival digamos, interxeracional, é un festival cun público familiar, a Praciña tamén se presta a iso, e vemos a xente de todas as idades convivindo nun espazo cun ambiente maravilloso, entón, claro. A nós eso, pois nos atrae. Fanta. Como programadores, digamos que nos atrae.
0: Bueno, entendo.
1: Nos atrae eso.
0: Mañá, digamos, é a parte, digamos, máis musical, e o domingo xa combinades completamente o ritmo con actividades creativas, non? Pola mañá, cos pequechos, cas familias, cos talleres, creo que hai absolutamente todo. De flores, de papel, de acuarela, para pintar, non?
1: Sí. De feito, bueno, durante os dous días sí que temos tamén un mercadiño con artesás e artistas locais, artistas e artesás de vidro, de xoyería, do textil, en plan pintura e un pouco de todo, e é, bueno, pois xente da nosa terra que fai cousas e que tamén hai que darles un espazo para que se poidan lucir. Entón, bueno, pois a placiña vai estar ben decorada.
0: Ben, ademais, sí, na Praza de Teruel, ademais, bueno, ven un tempo espectacular, que a xente...
1: Por primeira vez.
0: Dos cinco anos é a primeira vez que non vai a chover, entendo.
1: Sí, exacto.
0: Bueno, mira, sempre hai, bueno, é unha boa forma de chegar ao lustro,
1: sí,
0: non?
1: Sí, a verdade é que sí, creo que o tempo nos vai a coller ben para cumplir estes 5 anos. O resto de anos, bueno, xa temos un máster en xestión de imprevistos, pero bueno, eso tamén é necesario.
0: A ver, sempre falla un plan B, non? Neste tipo de cousas.
1: No. De feito, ano pasado, o segundo día do festival, tivemos que movernos para auditorio, pero bueno, a verdade é que foi moi ben, quedou moi bonito tamén, pensamos que o plan B iba a ser terrorífico, pero no, en absoluto, a xente tamén acolleu moi ben os cambios e bueno, eso tamén é o que necesitamos con estas cousas, que a xente que nos mova pa diante e que non nos obstaculice, que sempre o que se necesita.
0: Mira, no apartado musical falamos de LNGA, pero queres comentar ti tamén quen van a participar sábado e domingo, para non excluir a ninguén, por favor.
1: Sí, claro. De feito, despois de Elena, temos aí unha sesión bastante experimental de Ilmarto, que realmente é un artista consolidado, que tocou con distintas agrupacións, un pouco tocando todos os xéneros, e, bueno, leva un tempo experimentando co tema da síntesis analóxica. Entón, bueno, pois digamos que vai estrear no noso festival pois un novo proxecto, que é Ilmarto e unha pranta, no que pois recolle os impulsos eléctricos dunha pranta, e a partir de aí fai unha orquestación e unha sesión así un pouco de ambient, se o queremos digamos, enmarcar dentro dun xénero. E vai ser todo un experimento e, bueno, aí crearemos tamén unha ambientación con plantiñas na praza e unha sesión pois un pouco máis intimista. Despois temos para rematar o día, o sábado, as Daydream Sessions, que son, bueno, jam sessions itinerantes, un grupo de rapaces de Lugo que, bueno, invitan a distintas artistas de toda Galiza a tocar con eles. E ao final desto, pois abren unha jam session libre para quen queira na praza, que sempre ao final é como salen todos os talentos de Ribeira a relucir na jam session, e sempre é un gusto ver a xente veciña que se anima e sube a tocar.
0: Sí.
1: Sí, a verdade que eso está moi guai. E despois o domingo, pois sí que empezamos con eses dous obradoiros de acuarela, de Tere Ramallo e de estampación de flores e composición en papel de Neboa Creacións pola mañá, e de concertos pois temos a Nan Illonia, que é tamén artista local, Martin Human, que é un grupiño tamén de por aquí pola zona, e rematamos con Microaberto, que é unha actividade que durante o inverno se fai todos os luns no Cocoluche, que é un bar que está nesa praciña, e bueno, digamos que comezan o curso académico, no é tal e cual. Entón, bueno, sí que barremos moito para a casa, porque é certo que alguén o ten que facer.
0: Sí, no, está claro.
1: Ese testigo. E, bueno, eu creo que ao final, pois, si as asociacións locais non barren para a zona, pois a promoción local sempre queda un pouco illada. E, bueno, a xente de Ribeira o mellor marcha a ver concertos de Iron Maiden por aí, pero non escoitaron o seu veciño tocar, entón creo que...
0: Bueno, a ver, que se pode, pero entendo que é o papel fundamental precisamente de Ribeira Crea, non da asociación, que é ofrecer precisamente en Ribeira esas propostas culturais da propia casa, por decirlo así. É diferentes con relación ao habitual. ¿No?
1: Sí, totalmente. De feito, este ano sí que foi un poquinho máis local. O ano pasado, solo o domingo, deixamos como así un oco a artistas locais, pero bueno, sí que víamos como necesario que estas agrupacións non tiñan tampouco un escenario no que enmarcarse e un festival no que poder tocar. E ao final nós, como digamos que un festival como de músicas diversas, enmarca un pouco agrupacións que outros anos tamén viñeron porque pues, non teñen un xénero, senón que ao final tocan un pouco todos, como pode ser Narcis Rodríguez, por exemplo, que tamén estivo outros anos, ou Catuxa Salón, que agora é unha artista super consolidada, cando veu ao tal e cual, pois aínda o coñecían pois catro personas, non? Entón aí sí que son agrupacións que ao principio non tiñan moi claro por onde tirar e nós de algún xeito pois lle damos un espazo, porque bueno, as etiquetas son necesarias, pero claro, dentro das artes a veces é moi difícil, pois, onde enmarcarte, non?
0: Sí, sí. Bueno, pois, mañá pasado, a proposta en Ribeira, dentro das moitas que temos, en todo o noso ámbito, quinta edición do E tal e cual, este festival promovido precisamente pola asociación Ribeira Crea. Alba, graciñas por estar connosco. Pasade moi ben, ti, e todos os que se animen a pasar por aí por Ribeira mañá pasado. Unha aperta.
1: Moitas gracias, hasta luego.

0: Voces de Compostela, con Alberto González.
1: ¿Tu césped necesita atención? En Maquinaria Sotero tenemos la solución. Robots cortacésped que trabajan por ti, de forma automática, silenciosa y limpia. Ahorra tiempo, disfruta tu jardín y olvídate del esfuerzo. Visítanos en Maquinaria Sotero y da el salto a la comodidad. Estamos en la travesía Balcaide 15, en Teo, o visita nuestra web maquinariasotero.es.
2: A Deputación da Coruña, achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servicio de todos os cidadáns.
3: Estamos no cemiterio de Serantes, en Ferrol, porque alí, dende hai uns días, está a levar a cabo un traballo para a recuperación dos restos de 197 represaliados polo franquismo. Comezouse xa o traballo de exhumación no cemiterio da manda da Deputación da Coruña e da Universidade de Santiago de Compostela. Está con nos Lucía Santiago San Miguel, directora de investigación arqueolóxica da Fosa. Pertence tamén a Instagram, o grupo de investigación da Universidade de Santiago, que se encarga de toda esta investigación. Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo está? Moi bo día.
4: Hola, ¿qué tal? Bo día.
3: Como dicimos, levan xa uns días traballando nesa fosa que está ubicada no cemiterio de Serantes, na cidade de Ferrol. Son case 200 as persoas, 197 as persoas que se están a buscar. Estes primeiros días, como foron?
4: Sí, bueno, comentoche. Eu son encargada da investigación histórica. Entón, esta investigación histórica que se leva desenvolvendo desde xa hai bastantes meses, pois continúa aberta, non? E digo continúa aberta porque nestes días que comezamos aquí a intervención arqueolóxica que está dirixida por Oria Ferreiro, foron xa chegando familiares, porque, bueno, está tendo moi boa resposta, e hai moitas veces que a historia oral, non, tamén nos conta cousas interesantísimas.
3: Claro.
4: Entonces, de 197 vítimas, agora mismo podemos falar xa de 199 vítimas. Estas dúas vítimas a maiores, pois, é resultado, non, destas entrevistas que facemos aquí, en campo, e despois do cotexo en arquivo, claro, nas actas de defuncións, nas causas e demais.

0: pois continúa aberta, non? E digo continúa aberta porque nestes días que comezamos aquí a intervención arqueolóxica que está dirixida por Oria Ferreiro, foronse achegando familiares, porque, bueno, está tendo moi boa resposta, e hai moitas veces que a historia oral, non, tamén nos conta cousas interesantísimas.
1: Claro.
0: Entonces, de 197 vítimas, agora mismo podemos falar xa de 199 vítimas. Estas dúas víctimas a maiores pois é resultado, non, destas entrevistas que facemos aquí en campo e despois do pois do cotexo en arquivo, claro, nas actas de defuncións, nas causas e demais. Bueno, o luns comezamos ca intervención arqueolóxica. E bueno, ata agora a intervención é unha cata, non? Que ten un carácter pois diagnóstico, non, para responder a varias das incógnitas que abrimos durante a investigación histórica. E agora mismo bueno, estamos todavía baixando porque ten bastante profundidade, non? O que é o espazo no que estamos intervindo.
1: É un espazo, para os que non coñezan o cemeterio de Serantes, é un espacio estreito, pero moi profundo. Aí anos puxéronse unhas pequenas placas con algúns nomes, pero claro, estamos a falar xa de 199 persoas con eses datos e con esas entrevistas que se están a facer neses días. Imagino que un traballo moi complicado tamén precisamente polo reducido do espazo, non? E porque ademais é unha zona que se modificou en varias ocasións, un espazo que está alterado tamén.
0: Sí, exacto. Realmente a nivel técnico é unha intervención pois complicada, non? O espazo é reducido, despois tamén o tratarse dunha cata pois aínda é máis reducido, non? E bueno, ao ancho pois hai pouquísimo espazo, por exemplo, e o que dices tú, pois agora mesmo estamos a 1,30 m e bueno, seguimos, non? Hasta topar, pois hasta agotar o que é a fosa en sí. Chegar ao xabre, a última capa. Entón, claro, neste momento, nesta cata, nós temos esas hipóteses, non? E como dixestes, é un cementerio que está profundamente alterado. De feito, as fosas eran moitas máis do que hoxe podemos ver, non? O que é o espazo de enterramento irregular. E tamén se analizou como se foi transformando e o porqué, non? E agora, pois a nosa gran pregunta é, vale, estes dous espazos que quedan con cruces, con placas,
1: sí,
0: no que hai familias, non, que dicen que están pois o seu familiar, está realmente alterado ou non? Non? Esa é unha da primeira pregunta que queremos responder, non? Habrá restos compatibles con signos de violencia? Como é a súa posición, como era, como se realizaba o contexto da inhumación, e se foron exhumados, como se fixo esa exhumación. Porque, bueno, aquí viñeron se facendo exhumacións, non, promovida por familiares desde finais dos anos 50 e a partir dos anos 60 tamén. Entón, bueno, é un espazo pois de violencia onde hai un número de vítimas elevado e ademais un espazo complicado a nivel, pois iso, das alteracións sufridas, non? Entón, todas estas preguntas sobre a disposición dos individuos e demais darános tamén a resposta esta cata e despois tamén nos dará folla de ruta a seguir nas seguintes fases.
1: Claro, digamos que o primeiro paso este proceso que se está levando a cabo estes días, non sei cando esperan atopar os primeiros resultados, os primeiros restos ou cando se pode empezar a facer algún tipo de conclusión para pasar xa ás seguintes fases.
0: A ver, os primeiros resultados en campo para a semana que ven terémolos, eso seguro. Despois falta pois procesar todos estes días, non? Todo o que imos vendo, toda a información que imos collendo e tamén depende se encontramos entón restos óseos, porque estean ou non estean os restos das vítimas é moi relevante, por o que te dicía.
1: Claro.
0: Porque se se considera que esa fosa está sen alterar, bueno, pois hai que saber cando foi alterada, non? Cando se alterou ou se foi alterada ou non, simplemente. Entón, todos estes resultados os temos que procesar tanto a nivel arqueolóxico como histórico e tamén antropolóxico, claro.
1: Con respecto ás datas nas que estas persoas foron enterradas neste punto despois de ser asasinadas, estamos a falar dos primeiros días despois do golpe militar do

0: ¿Qué tal? Buenísimas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a La Tarde Es Tuya. Casi, casi ya estamos de fin de semana, viernes 4 de septiembre, con temperaturas que siguen elevadas, así que vamos a meter a Alicia para preguntarle a Joel Cid cómo va a continuar el tiempo y qué viene para el fin de semana. Hola Joel, buena tarde.
1: Hola, muy buena.
0: Bueno, cuéntanos, ¿cómo está ahora mismo la situación de tiempo, las temperaturas? Creo que tenemos por ahí, ¿tenemos algún aviso? Cuéntanos.
1: Pues temos unha tarde grande en xeral de bastante calor en Galicia, temos orceos prácticamente en toda a comunidade con esas nubes de tipo medio alto, incluso no norte, na zona de Mariña, temos esa nubosidade baixa, debido a ser brete máis costeiras. Ventos en xeral que sopran do norte-nordés na metade norte de Galicia, en xeral con refachos moderados, no resto de Galicia esos ventos son de oeste. E temperaturas, como comentei antes, estamos a hacer por unha masa de aire moi cálida, por tanto, neste momento, as 4 da tarde, prácticamente todo o interior de Galicia está por riba dos 30 graus, mesmo no sur do Lugo e na provincia de Valencia temos máximas por riba dos 35, seguirán subindo esos valores, con eses avisos en moitas zonas da xeografía galega, por exemplo, temos ese aviso laranxa no Miño de Ourense, por máximas que poden superar os 39 graus, no sur de Lugo, no sur de Ourense, tamén no interior da provincia de Lugo por máximas por riba dos 36, tamén a zona do Baixo Miño e Pontevedra por máximas por riba dos 34. Por tanto, unha tarde xa de calor en moitas zonas de Galicia.
0: Hoxe tamén tiveron protagonismo, están a ter aínda as néboas, non? Nas zonas costeiras.
1: Sí, seguimos con esas néboas, especialmente na zona da Mariña. Sigue esa nube baixa, un estancado aí, seguiremos prácticamente o cresta de día, xa se foron desfacendo na zona da Cea de Coruña, onde xa temos os máis abertos con esas nubes de tipo alto.
0: E de cara a fin de semana, que temos por aí, Joel? Creo que nos mostra a información así a curto plazo.
1: Pois mañá sábado vai ser unha semana xa máis inestable. Xa vamos quedar influenciados por unha pequena vaguada en altura que vai inestabilizar a atmosfera. Comezaremos o día con moita nubosidade tipo de medio alto en toda Galicia. Eso pola tarde e noite, crecerán nubes de evolución, teremos chubascos que serán máis probables na provincia de Lugo e na provincia de Ourense. Aunque non se descarta que en zonas do interior tiñamos estes chubascos, pero serán estes chubascos máis intensos e localmente treboentos, especialmente a provincia de Lugo, provincia de Ourense. De feito, temos ese aviso amarelo por fortes treboadas na provincia de Lugo, por tanto, mañá, sobre todo na tarde e noite, atención a esas treboadas. Será unha xornada de mañá sábado de calor, seguirá temperaturas moi altas en toda Galicia, seguiremos con bochorno, con máximas que prácticamente toda a comunidade estarán por riba dos 30 graus.
0: Bueno, en la que si os cielos no van a estar de todo despejados, quizás eso sea un alivio, ¿no? Un poco calor.
1: Sí, os cielos no van a quedar despejados. Tenemos nubes de tipo medio alto en toda Galicia durante todo el día. O que fará la sensación que es esa de bochorno.
0: Bueno, esas chubascos, esas tormentas, sobre todo, como decías, interior Lugo e Ourense. En principio, en La Coruña, en Pontevedra, no hay avisos.
1: Sí, en principio, os chubascos, a mayor probabilidad de que teñamos chubascos truentos vai ser en zonas do interior, sobre todo na provincia de Lugo. Non esperamos que os chubascos se den na zona litoral do oeste, ni na zona das Rías Baixas, ni no oeste e sureste da provincia de Coruña, quedaría máis restringido, especialmente na provincia de Lugo e na provincia de Ourense.
0: E para o domingo, continuarán esas tormentas? Que vemos por aí, Joel?
1: No, po domingo xa unha semana xa máis estable, normalmente recuperamos a influencia ciclónica con vento de componente oeste, por tanto, teremos brete máis costeiras en todo o litoral atlántico, desde a Guarda ata a Estaca de Baires, teremos el brete máis costeiras, un ambiente máis húmido, no resto de Galicia, orceos máis abertos, o domingo xa unha semana de nubes de tipo alto, pero xa non esperamos precipitación, as brete máis costeiras o avance do día van ir disipando na zona litoral atlántico, por tanto, quedará unha zona de xeral incluso de praia, e as temperaturas en o domingo van descender, xa non teremos unha zona de tanto calor, especialmente no litoral, onde as máximas xa estarán por debaixo dos 30 graus, ou no interior, especialmente na provincia de Ourense, onde teremos máximas en torno aos 30-35.
0: Eso te ia preguntar, que se falaba desa masa de aire cálido e demais, pero se comentas que os ventos xiran xa o domingo, que cambia a situación, entón xa notaremos algo de frescura o domingo, non? Máis agradable.
1: Sí, a masa de aire cálido vai estar con nos ata a xornada do sábado, incluído, o domingo xa pouco a pouco vai ser retirando, si que é certo que teremos algún punto de hora son temperaturas por riba dos 35, pero en xeral, a nivel xeral en Galicia, as temperaturas van descender, xa non teremos un día tan caloroso como de hoxe venos e como de mañá xa.
0: Bueno, Joel, pues muchísimas gracias por la información, una apertiña muy grande y a disfrutar la fin de semana. Hasta pronto.
1: Igualmente, muy buen día, un saludo.
0: calor, nada, que seguimos, Lucía y yo, aprovechando la ropa de verano, no hace falta abrigarse demasiado. Lucía Saavedra, que está en el control técnico de sonido, y tú, estés donde estés, pasamos lista, contamos contigo, queremos que te acompañarte y que nos acompañes hasta las 9 aquí en la sintonía de Radio Voz, disfrutando juntos de la música, dando la bienvenida al fin de semana con las canciones de todas las épocas y de todos los estilos, y disfrutando juntos de estas 5 horas de radio en directo. Vamos a arrancar en el año 1995, con la grandísima Gloria Estefan, con una canción que formaba parte de su álbum Abriendo Puertas, un tema que lleva por título Dulce Amor.

Presentamos esta noite dentro do ring de boxeo do palco da Orquestra Panorama aos dos púgiles que van a pelear cas percusións. Señoras y señores, a vosa esquerda, 120 kilos de peso, dende as praias de Copacabana, un aplauso y un grito para André Medeiros. E cruzado o charco a vosa dereita, con 150 kilos de peso, imos presentar esta noite a percusionista de Tarajoña Rienzo, Jorge Castro. Ese aplauso y grito. Empieza o combate. Escoitade como soan as percusións. Mirade, escoitade. André Medeiros.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, e porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou un servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida, Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
4: A Festa do Pan de Neda é máis que festa. O sábado 5 de setembro, ás 21:30 horas, no Paseo Marítimo de Xuvia, Noite de Bolos. Coas actuacións de Clandestinos, Leide Bill e McQueen, veterana banda tributo a Queen. Non faltes. Organiza Concello de Neda. Colaboran Deputación da Coruña, Xunta de Galicia e a banca.
5: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
6: Y en Bayona tenemos a Carlos, que dice: hola Susana, ¿qué tal si empezamos nueva temporada escuchando y compartiendo con todos el tema Summer Nights de la versión original de Gris? Feliz fin de semana y saludos desde Bayona. Pues me parece perfecto, Carlos. Vamos ya con tu canción.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, e porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida, Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: ¿Está valorando vender su propiedad en A Coruña? En Tilith Realty, su inmobiliaria de confianza, contamos con profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector que le acompañarán en todas las etapas del proceso. Ofrecemos un servicio profesional cercano y transparente, con honorarios especiales para ventas en exclusiva. Visítenos en calle Costa Rica 1, bajo izquierda. Llámenos al 981-222-892 o entre en tilith.es. Tilith Realty, servicios inmobiliarios en A Coruña y área metropolitana.
0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.

0: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.
1: Volvemos a la LIN, tenemos allí a Iván. Hola, Iván.
2: Hola.
1: ¿Cómo va y todo, por ahí? No me digas como siempre, ¿eh? Que algo cambiaría. Al menos cambiamos de mes ya.
2: Cambiamos de mes, sí, sí. Ya cambiamos de mes dos veces desde que falamos, ¿eh?
1: Mira a ti, cómo pasa el tiempo, ¿eh?
2: Cómo pasa el tiempo. Por lo resto, pues aquí, en plena recollida de cosechas.
1: Sí, esta época de recoller moito. ¿Cómo están las cosechas? ¿Cómo está toda a colleita por ahí? Contanos.
2: Bueno, va indo. Temos bastante boa cosecha de tomates, pimientos, tamén bastantes favas, que máis? Ah, peras tamén. O que pasa é que este ano teñen un bicho bastante.
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: E patacas?
2: Patacas ainda non as recollimos, pero bueno, xa fomos a leira por unhas poucas. Bueno, decentes, deixémoslo en decentes.
1: Bueno. O sea, que o traballo vai merecendo a pena, non?
2: De momento, sí.
1: Estupendo, Iván. Bueno, pois alegrome que sea esta boa época e que o calor non fastidiase moito as cousas, porque é verdad que fixo moita, apretou moito tamén por aí, verdad?
2: O buque tertino de regar de vez en cando, moderadamente, ¿eh? Con sentidinho.
1: É que choveu nada, claro.
2: Non choveu nada,
1: nada. Nadiña. Está todo seco por aí, imagino, tamén, non?
2: Sí. Bueno, ahora, con estas augas que caeron estos días, verdeceu bastante.
1: É verdad que verdece rápido, ten razón, porque, bueno, justamente a semana pasada non estive aquí, pero notei moito o cambio, de que choveu e enseguida o verde volve pronto, non? Pero, bueno, é verdad que estaba todo, nunca tan secas bien as cousas, como este ano, as terras e as fincas, todo amarelo, de verdad, tremendo, non parecía Galicia, parecían zonas de Andalucía seca, o sea, tremendo, sí.
2: Sí, e aparte secou moi pronto, este ano secou, porque secara, eso vías unha semana ou dúas, na última semana de agosto, principios de setembro, pero levamos desde xullo.
1: Claro,
2: así.
1: Seguido con esa sequía, é verdad, con esa seca. Bueno, pues ahora parece que xa chegar algo de auga por aí, ainda que de momento moito calor, así que, bueno, toca cambiar de tempo e imos poñerche unha cancionciña por aí. Alégrome moito de escoitarte, Iván, de verdad.
2: Eu tamén.
1: Bueno, pues volvemos aí á rutina.
2: Eso.
1: Que imos poñer, xa, que tes pensado?
2: Pois, hoxe vai dedicatoria especial. Entonces, isto é medio subcontrata.
1: Ah, como iso?
2: Iso é que eu logo escollí a canción.
1: Ah, bueno, pero seguro que te gusta igual. A ver, cale.
2: Sí. Aparte de Rosa López, entonces.
1: Ah, bueno.
2: Todo te lo debo a ti.
1: Todo te lo debo a ti, muy bien. ¿Para quién vai?
2: Vai especialmente, pues, para miña nai, que cumpleu anos a semana pasada. Esas son uns cuantos, pero bueno, de momento é jovencita tamén.
1: Tamén.
2: Despois pa Noelia de la Lín, bueno, que tamén felicidades, e despois pa Manuel da Estrada, pa Elba de Narón. E pa ti, e pa Lucía.
1: Bueno, entonces la realidad é esos cumpleanos casi xuntos, non? Da nai e da filla, mira ti.
2: Sí. Este mes está meu pai.
1: Mira. Pues...
2: O único descarriado conmigo, que son en Navidad.
1: Eso está ben, porque así variades un pouco, sabes? Non son todos xuntos, está moi ben. Salirse un pouco da línea, non?
2: Sí.
1: Bueno, pois unha apertiña enorme, Iván, a seguir ben por aí. E poñemos entón a canción de Rosa López, vale?
2: Vale.
1: E que sigamos celebrando moitos cumpleanos aquí na radio. Cuídate.
2: Moitos anos. Veña, chao.
1: Gracias, Iván. Chao.